天国のお父さんお母さん幸子です。中国の伝統医療は効き目がありました。ここ数日私は嘔吐の予兆がありました。きっと主人さんの子供を見事持っているのでしょう。どうぞお守りください。できれば男の子を授けてほしい。私は今日も阿蘇へ行きます。お父さん、ここにいくつかあなたとお母さんが夢入り道具として残してくれたものがあります。すべて私が大好きなものばっかり。でもこの子には変えられません。これらはもういいのです。

このうちはとても豪奢だな。こんなに多くの立派な家具があって。古い食家もあり、とても貴重なものばかり。主の部屋のようだな。妹が住むことになる部屋を見たい。